O le tātou polo kalame mō le isi yono māsina o lumana inei, o le afonga inatu, e le sui le tū mau o le tātou polo kalame le SBS Samoan, le sesunga ia Leilua, Jerry Leilua, ne mō sāvanoa e tāla tāla noai.